0: Počúva sa najgulemite rádiu hitové v Plovdiv na stácii Alloy 4 Skunks i Galaxy z 2 na dolu do nr. 39. Katra FM Top 40 prodlžava z pozície 38, kde tu dnes zastáva Ray z Lizyky z 3 na dolu. Dub za hlavie, to je Where is my husband?
1: Katra FM Top 40.

Počúva sa najgonamita rádiu hitové v Plovdiv na stácii Louis 4 s Zane i Die For Me. Z pozície nadolu do number 7. Z 26 nadolu se premestvat Kyugo, Kelitz i Griffin, zajmejky miasto 6. Tuk za glavie to je Save My Love.